0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nere.
1: Klockan är nu 2:30.
2: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Wow.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig. Dygnet runt.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 17:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plusgrader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag ska parlamentsutskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskutera genomförandet av EU:s migrations- och asylpakt. I debatten deltar Magnus Brunner som är migrationskommissionär. Dessutom finns det företrädare för Cypern som det här halvåret är ordförandeland i ministerrådet. Man kommer främst att diskutera förberedelserna både inom EU och nationellt. Pakten ska nämligen efter en tvåårig övergångsperiod börja tillämpas fullt ut den 12 juni. Målet är att upprätta ett EU-ramverk för hur migrationsärenden och asylansökningar hanteras i unionen. En delegation från parlamentets budgetutskott har besökt Polen för att diskutera hur EUs växande behov av investeringar i säkerhet och försvar påverkar EUs budget. Ledamöterna har träffat polska ministrar, parlamentariker och EU-tjänstemän och diskuterat försvarsinvesteringar, gränssäkerhet och stöd till Ukraina. Delegationen har också besökt logistik- och industrianläggningar som används för det militära och humanitära stödet till Ukraina. Man har också besökt EUs gränsbyrå Frontex. En delegation med ledamöter från kultur- och utbildningsutskottet har återvänt från ett besök i norska Tromsö som är europeisk ungdomshuvudstad 2026. Under två dagars besöket träffade delegationen företrädare för lokala myndigheter, ungdomsorganisationer, studenter och forskare för att diskutera demokrati, utbildning och internationellt samarbete i den arktiska regionen. Ledamöterna deltog också i Nordic Arctic Youth Summit där man diskuterade geopolitiska spänningar, resiliens och ungdomars ledarskap. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Lokalradion Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag ska parlamentsutskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskutera genomförandet av EU:s migrations- och asylpakt. I debatten deltar Magnus Brunner som är migrationskommissionär. Dessutom finns det företrädare för Cypern som det här halvåret är ordförandeland i ministerrådet. Man kommer främst att diskutera förberedelserna både inom EU och nationellt. Pakten ska nämligen efter en tvåårig övergångsperiod börja tillämpas fullt ut den 12 juni. Målet är att upprätta ett EU-ramverk för hur migrationsärenden och asylansökningar hanteras i unionen. En delegation från parlamentets budgetutskott har besökt Polen för att diskutera hur EUs växande behov av investeringar i säkerhet och försvar påverkar EUs budget. Ledamöterna har träffat polska ministrar, parlamentariker och EU-tjänstemän och diskuterat försvarsinvesteringar, gränssäkerhet och stöd till Ukraina. Delegationen har också besökt logistik- och industrianläggningar som används för det militära och humanitära stödet till Ukraina. Man har också besökt EUs gränsbyrå Frontex. En delegation med ledamöter från kultur- och utbildningsutskottet har återvänt från ett besök i norska Tromsö som är europeisk ungdomshuvudstad 2026. Under tvådagars besöket träffade delegationen företrädare för lokala myndigheter, ungdomsorganisationer, studenter och forskare för att diskutera demokrati, utbildning och internationellt samarbete i den arktiska regionen. Ledamöterna deltog också i Nordic Arctic Youth Summit där man diskuterade geopolitiska spänningar, resiliens och ungdomars ledarskap. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: God morgon!
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag ska parlamentsutskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskutera genomförandet av EU:s migrations- och asylpakt. I debatten deltar Magnus Brunner som är migrationskommissionär. Dessutom finns det företrädare för Cypern som det här halvåret är ordförandeland i ministerrådet. Man kommer främst att diskutera förberedelserna både inom EU och nationellt. Pakten ska nämligen efter en tvåårig övergångsperiod börja tillämpas fullt ut den 12 juni. Målet är att upprätta ett EU-ramverk för hur migrationsärenden och asylansökningar hanteras i unionen. En delegation från parlamentets budgetutskott har besökt Polen för att diskutera hur EUs växande behov av investeringar i säkerhet och försvar påverkar EUs budget. Ledamöterna har träffat polska ministrar, parlamentariker och EU-tjänstemän och diskuterat försvarsinvesteringar, gränssäkerhet och stöd till Ukraina. Delegationen har också besökt logistik- och industrianläggningar som används för det militära och humanitära stödet till Ukraina. Man har också besökt EUs gränsbyrå Frontex. En delegation med ledamöter från kultur- och utbildningsutskottet har återvänt från ett besök i norska Tromsö som är europeisk ungdomshuvudstad 2026. Under tvådagarsbesöket träffade delegationen företrädare för lokala myndigheter, ungdomsorganisationer, studenter och forskare för att diskutera demokrati, utbildning och internationellt samarbete i den arktiska regionen. Ledamöterna deltog också i Nordic Arctic Youth Summit där man diskuterade geopolitiska spänningar, resiliens och ungdomars ledarskap. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag ska parlamentsutskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskutera genomförandet av EU:s migrations- och asylpakt. I debatten deltar Magnus Brunner som är migrationskommissionär. Dessutom finns det företrädare för Cypern som det här halvåret är ordförandeland i ministerrådet. Man kommer främst att diskutera förberedelserna både inom EU och nationellt. Pakten ska nämligen efter en tvåårig övergångsperiod börja tillämpas fullt ut den 12 juni. Målet är att upprätta ett EU-ramverk för hur migrationsärenden och asylansökningar hanteras i unionen. En delegation från parlamentets budgetutskott har besökt Polen för att diskutera hur EUs växande behov av investeringar i säkerhet och försvar påverkar EUs budget. Ledamöterna har träffat polska ministrar, parlamentariker och EU-tjänstemän och diskuterat försvarsinvesteringar, gränssäkerhet och stöd till Ukraina. Delegationen har också besökt logistik- och industrianläggningar som används för det militära och humanitära stödet till Ukraina. Man har också besökt EUs gränsbyrå Frontex. En delegation med ledamöter från kultur- och utbildningsutskottet har återvänt från ett besök i norska Tromsö som är europeisk ungdomshuvudstad 2026. Under tvådagars besöket träffade delegationen företrädare för lokala myndigheter, ungdomsorganisationer, studenter och forskare för att diskutera demokrati, utbildning och internationellt samarbete i den arktiska regionen. Ledamöterna deltog också i Nordic Arctic Youth Summit där man diskuterade geopolitiska spänningar, resiliens och ungdomars ledarskap. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag ska parlamentsutskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskutera genomförandet av EU:s migrations- och asylpakt. I debatten deltar Magnus Brunner som är migrationskommissionär. Dessutom finns det företrädare för Cypern som det här halvåret är ordförandeland i ministerrådet. Man kommer främst att diskutera förberedelserna både inom EU och nationellt. Pakten ska nämligen efter en tvåårig övergångsperiod börja tillämpas fullt ut den 12 juni. Målet är att upprätta ett EU-ramverk för hur migrationsärenden och asylansökningar hanteras i unionen. En delegation från parlamentets budgetutskott har besökt Polen för att diskutera hur EUs växande behov av investeringar i säkerhet och försvar påverkar EUs budget. Ledamöterna har träffat polska ministrar, parlamentariker och EU-tjänstemän och diskuterat försvarsinvesteringar, gränssäkerhet och stöd till Ukraina. Delegationen har också besökt logistik- och industrianläggningar som används för det militära och humanitära stödet till Ukraina. Man har också besökt EUs gränsbyrå Frontex. En delegation med ledamöter från kultur- och utbildningsutskottet har återvänt från ett besök i norska Tromsö som är europeisk ungdomshuvudstad 2026. Under två dagars besöket träffade delegationen företrädare för lokala myndigheter, ungdomsorganisationer, studenter och forskare för att diskutera demokrati, utbildning och internationellt samarbete i den arktiska regionen. Ledamöterna deltog också i Nordic Arctic Youth Summit där man diskuterade geopolitiska spänningar, resiliens och ungdomars ledarskap. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag ska parlamentsutskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskutera genomförandet av EU:s migrations- och asylpakt. I debatten deltar Magnus Brunner som är migrationskommissionär. Dessutom finns det företrädare för Cypern som det här halvåret är ordförandeland i ministerrådet. Man kommer främst att diskutera förberedelserna både inom EU och nationellt. Pakten ska nämligen efter en tvåårig övergångsperiod börja tillämpas fullt ut den 12 juni. Målet är att upprätta ett EU-ramverk för hur migrationsärenden och asylansökningar hanteras i unionen. En delegation från parlamentets budgetutskott har besökt Polen för att diskutera hur EUs växande behov av investeringar i säkerhet och försvar påverkar EUs budget. Ledamöterna har träffat polska ministrar, parlamentariker och EU-tjänstemän och diskuterat försvarsinvesteringar, gränssäkerhet och stöd till Ukraina. Delegationen har också besökt logistik- och industrianläggningar som används för det militära och humanitära stödet till Ukraina. Man har också besökt EUs gränsbyrå Frontex. En delegation med ledamöter från kultur- och utbildningsutskottet har återvänt från ett besök i norska Tromsö som är europeisk ungdomshuvudstad 2026. Under tvådagarsbesöket träffade delegationen företrädare för lokala myndigheter, ungdomsorganisationer, studenter och forskare för att diskutera demokrati, utbildning och internationellt samarbete i den arktiska regionen. Ledamöterna deltog också i Nordic Arctic Youth Summit där man diskuterade geopolitiska spänningar, resiliens och ungdomars ledarskap. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Det här är lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter fortfarande Daniel Karlenfors. Och som vanligt så har jag med mig Mattias, experten Axelsson som jag gillar att kalla honom. Men utöver det så är du gymnasielärare och självutnämnd Göteborgskännare från Borås.
3: Ja, det är så jag brukar titulera mig. Hej Daniel.
2: Tja. Idag befinner vi oss på en, vi får nästan kalla det för en väldigt ny plats, för den började inte existera förrän långt in på 1900-talet, förstod jag det som när vi vårt försnack här.
3: Nej, vi befinner oss på Esperantoplatsen, och hade vi varit här i början av Göteborgs historia, så under 1600-talet, så hade det inte funnits någon plats här överhuvudtaget.
2: Esperantoplatsen, vad fanns här efter inlandsisen försvann?
3: Ja, du brukar ju gilla att gå långt tillbaka i historien, men den här gången ska vi inte heller gå tillbaka till stenålder, bronsålder eller järnålder. Utan vi måste faktiskt börja någonstans på 1600-talet. För om man står här på Esperantoplatsen idag så kan du ju faktiskt se lämningar från nästintill alla århundraden som Göteborg har funnits.
2: Oj.
3: För vi har ju dels 1600-talets murar och delar av det byggs ju också på 1700-talet. Sen har vi den byggnaden som vi sitter i. Vi sitter nämligen i Språkcaféet som ligger där på Esperantoplatsen. Och det här är ju en gammal industrilokal från 1800-talet. Och tittar man tvärs över Esperantoplatsen så finns det ju byggnader från 1900-talet. Och utformningen av platsen så som den ser ut idag, den har vi faktiskt från 2000-talet. Det är ju inte förrän 2008 som platsen får den utformning som den har idag. Det är då som Anneli Hultén, som väl är kommunstyrelsens ordförande, vid då, den tiden inviger platsen genom att hålla ett tal. Jag vet inte om man håller hela talet på Esperanto, men delar av talet hålls i alla fall på Esperanto. Men om vi tittar upp från Esperantoplatsen, alltså upp på Otterhällaberget som det hette då, Kungshöjd, som det heter idag. Vi ser ju den enda egentliga lämningen av Göteborgs bastioner. För om man tittar på Göteborg som det växer fram under 1600-talet så byggs ju Göteborg som en befäst stad redan från början. Så när Gustav den andra Adolf ger staden stadsprivilegier 1621 så är det redan från början bestämt att staden ska vara svår att inta. Så dels så har vi ju bergen som skydd, alltså de bergen som idag heter Kungshöjd som vi har här ovanför oss. Otterhällan som också ligger snett ifrån där vi sitter. Och sen sist då Kvarnberget inne i Västra Nordstan.
2: Idag känns de lite mer som kullar. Men
3: ja, men de är ju berg, så de är ju på något sätt blir de en naturlig ett naturligt försvar om danskarna kommer antingen söderifrån eller om de kommer från vattnet. Men det räcker ju inte att ha de här kullarna, utan vi måste ju någonstans bebygga runt om i övrigt. Och tittar man på hur Göteborgs försvarsverk växer fram under framförallt andra halvan av 1600-talet, för till en början så är ju murarna framförallt jordvallar som byggs på. Men i slutet på 1600-talet så inser man att det här räcker inte. Utan då får Erik Dahlberg i uppgift att konstruera en mer svårintränglig stad som är svår att ta sig in i.
2: Ska ju sägas det också att i just detta manuset så har du väldigt många fina bilder. Vad kommer du göra med dem?
3: De ska givetvis upp på våran Instagram. Söker man på Instagram på Gator och torg i Göteborg så kan man hitta dels alla de här fina kartbilderna men också gamla bilder från Försvarsverket och Esperantoplatsen. Men om vi liksom tittar på en gammal kartbild över Göteborg för att förstå lite grann hur staden försvarades, så har vi ju först en vallgrav som man har grävt. Och nu tänker jag att vi kommer till Göteborg landvägen. Och då möts man ju i första hand av den här vallgraven som cirklar sig runt hela staden. Och i vallgraven ligger så kallade raveliner. Och raveliner, det är mindre försvarsanläggningar som ligger utanför murarna.
2: Är det det här som ser ut som små öar? I...
3: Det är precis det som ser ut som små öar i vallgraven. Och sen som ett sista försvar mellan vallgraven och staden så har vi själva muren. Och längs med muren så har vi de här bastionerna som ligger runt om hela staden. Och utformningarna av de här bastionerna, de uppfanns i Italien. Jag vet inte exakt när, men jag tänker att det är någonstans under medeltiden, senmedeltiden. Och sen de nederländska arkitekterna som formar staden har ju det här i bakhuvudet när de bestämmer hur staden ska utformas och hur vallgraven ska grävas och så vidare. Sen att bastionerna har spetsiga hörn, det kan man ju dels se på kartan, men man kan också se det om man tittar upp på den bastionen som vi här har här ovanför oss. Så är tanken med de här spetsiga hörnen att det ska skära av skottvinklarna. Det vill säga att kulorna som fienden eventuellt skjuter på muren inte ska få sprängkraft utan studsa vidare. Det är därför man har de här spetsiga bastionerna. Ja. Nej, men kom, gå gärna till Esperantoplatsen. Lyssna gärna på det här avsnittet när ni är på Esperantoplatsen. Gå runt och titta på de olika delarna.
2: Just det.
3: För det är just slående hur du kan se rester från 1600-talets, 1800-talet,
2: 1900-talet. Är det det som är USP nästan?
3: Med platsen.
2: Ja, att du har allt från du har början till slut.
3: Och Göteborgs historia i ett koncentrat på Esperantoplatsen. Så kan vi gå ut i det här avsnittet.
2: Lite som riktigt god jordgubbsaft.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 11:45.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag ska parlamentutskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskutera genomförandet av EU:s migrations- och asylpakt. I debatten deltar Magnus Brunner som är migrationskommissionär. Dessutom finns det företrädare för Cypern som det här halvåret är ordförandeland i ministerrådet. Man kommer främst att diskutera förberedelserna både inom EU och nationellt. Pakten ska nämligen efter en tvåårig övergångsperiod börja tillämpas fullt ut den 12 juni. Målet är att upprätta ett EU-ramverk för hur migrationsärenden och asylansökningar hanteras i unionen. En delegation från parlamentets budgetutskott har besökt Polen för att diskutera hur EUs växande behov av investeringar i säkerhet och försvar påverkar EUs budget. Ledamöterna har träffat polska ministrar, parlamentariker och EU-tjänstemän och diskuterat försvarsinvesteringar, gränssäkerhet och stöd till Ukraina. Delegationen har också besökt logistik- och industrianläggningar som används för det militära och humanitära stödet till Ukraina. Man har också besökt EUs gränsbyrå Frontex. En delegation med ledamöter från kultur- och utbildningsutskottet har återvänt från ett besök i norska Tromsö som är europeisk ungdomshuvudstad 2026. Under tvådagars besöket träffade delegationen företrädare för lokala myndigheter, ungdomsorganisationer, studenter och forskare för att diskutera demokrati, utbildning och internationellt samarbete i den arktiska regionen. Ledamöterna deltog också i Nordic Arctic Youth Summit där man diskuterade geopolitiska spänningar, resiliens och ungdomars ledarskap. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 21 plusgrader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag ska parlamentsutskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskutera genomförandet av EU:s migrations- och asylpakt. I debatten deltar Magnus Brunner som är migrationskommissionär. Dessutom finns det företrädare för Cypern som det här halvåret är ordförandeland i ministerrådet. Man kommer främst att diskutera förberedelserna både inom EU och nationellt. Pakten ska nämligen efter en tvåårig övergångsperiod börja tillämpas fullt ut den 12 juni. Målet är att upprätta ett EU-ramverk för hur migrationsärenden och asylansökningar hanteras i unionen. En delegation från parlamentets budgetutskott har besökt Polen för att diskutera hur EUs växande behov av investeringar i säkerhet och försvar påverkar EUs budget. Ledamöterna har träffat polska ministrar, parlamentariker och EU-tjänstemän och diskuterat försvarsinvesteringar, gränssäkerhet och stöd till Ukraina. Delegationen har också besökt logistik- och industrianläggningar som används för det militära och humanitära stödet till Ukraina. Man har också besökt EUs gränsbyrå Frontex. En delegation med ledamöter från kultur- och utbildningsutskottet har återvänt från ett besök i norska Tromsö som är europeisk ungdomshuvudstad 2026. Under tvådagars besöket träffade delegationen företrädare för lokala myndigheter, ungdomsorganisationer, studenter och forskare för att diskutera demokrati, utbildning och internationellt samarbete i den arktiska regionen. Ledamöterna deltog också i Nordic Arctic Youth Summit där man diskuterade geopolitiska spänningar, resiliens och ungdomars ledarskap. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 21 plus grader.

0: Klockan är nu 13:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Hej och välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på Axel Dahlströms torg i Högsbo.
4: Men när man tittar ut över torget så ser man ju väldigt tydligt att det här är ett sånt här klassiskt svenskt 50-tals torg. Vi ser ju det dels på arkitekturen, alltså hur saker och ting är byggt, men också om man tänker på vad det är för typ av verksamheter och liknande. Vi sitter ju här på kaféet som ligger i det som kallas för Axelhuset numera. Alltså medborgarhuset tror jag det kallades när det byggdes. Här har vi bibliotek och vi har lokaler för människor, men det finns också mycket olika typer av verksamheter kvar, även om det här torget börjar närma sig 70-årsdagen, mer eller mindre.
3: Jag såg att det var en frisörsalong, tror jag, som har funnits här ända sedan starten. Det här torget byggdes ju på 1950-talet, men om man skulle backa ytterligare, vad fanns egentligen här innan torget byggdes?
4: Det här där vi befinner oss, alltså Axel Dahlströms torg och omkringliggande områden, Högsbo, Flatås, Kaverö, som är mot Marklandsgatan, det här var ju utmarker, det här var ju skog, det här var ju jordbruksmarker. Man tänker ju oftast att Göteborg firar 400 år nästa år, grundat 1621, men det är ju verkligen innanför vallgraven som har funnits så länge. Omkringliggande områden, Vasastan, Majorna, Haga, tillkom ju någon gång på 1800-talet, kanske något tidigare. Men de här områdena som ligger utanför stan, det är ju 1900-tals stadsdelar. Så där vi befinner oss nu, det var ju utmarker. Här kunde det finnas kanske bönder som gjorde någonting, men det här är utmärket till det som var Högsbo gård.
3: Och vad var egentligen Högsbo gård?
4: Ja, det var en gård som ligger, nu ska man inte peka när man gör radio, men som ligger ner mot Marklandsgatan en bit ner där. Och Högsbo gård har ju fått sitt namn efter Troman, en av dem som grundade ägde gården Höök, så det är Högsbo. Det har ingen med höjd eller så att det var högt upp, utan det är Högsbo eller Högsboplats. Som har gett namn till Högsbo. Så den här delen, den var då utmärkt, det var skog, och här kunde man eventuellt passera om man reste från centrala Göteborg till Frölunda. För Frölunda var ju en egen kommun vid den här tiden, och Frölunda hade ju liksom en by. Så skulle man från Göteborg till Frölunda, då kunde man passera i närheten av det här området där vi befinner oss just nu.
3: Och hur kom det sig då att folk började bosätta sig här?
4: Det är ju egentligen en stadsplaneringsåtgärd. Det vill säga att man började i slutet på 1800-talet, så började ju Sverige industrialiseras. Vi gick från att vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett industrisamhälle. Det här leder också till att människor flyttar från landsbygden in till städerna. Vi får alltså en urbanisering. Problemet då är ju att de bostäder som finns, de är dels alldeles för få. Vi har en bostadsbrist under slutet på 1800-talet och 1900-talet. Och kvaliteten på bostaden är ju undermålig. Man kunde bo oerhört trångbott, det var dass på gården, det var nästan mer eller mindre stampat jordgolv. Så kvaliteten på bostäderna var ju oerhört låg. Och det här var ju någonting som man vill komma åt. Vilket gör att man sen på 50-talet bygger de här stadsdelarna som Högsbo och Kaverös och Flatås. Men innan det, och det som är intressant just för Högsbos del, det var ju att Göteborgs stad 1917 arrenderade ungefär 100 avstyckade tomter här i Högsbo för att kunna bygga egna hem. Och 1917 så tillhör ju det här området Västra Frölunda kommun, men Göteborg kunde ändå arrendera de här avstyckade tomterna. Och det här arrendet skulle löpa på 49 år, vilket vi snart kommer se att det höll inte Göteborgs stad, när de insåg att man kunde använda marken mycket bättre. Men de här tomterna, de erbjöds då till familjer som hade arbete och hade minst två barn. Det var så skötsamma arbetarfamiljer man tänkte skulle bo på de här tomterna. Och då byggde man det som kom att kallas då för Högsbotorpen. Och idag så finns det, vad jag vet, två torp kvar. Nästan alla revs. Och de två torpen, de ligger bakom ett av husen här på Axel Dahlströms torg. Ett stenkast, om man kastar stenen väldigt långt, så kommer man till Högsbotorpen. Så det finns två, jag tror att de är någon form av minnesmärken. Man kan gå och titta på dem om man går bakom ett av husen här på Axel Dahlströms torg. Inte det som är bakom spårvagn, utan det andra huset. så kommer man och så kan man se.
3: Och du har alltså lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Johanna Ros.
4: Och jag heter Mattias Axelsson.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: också en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 21 plus grader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag ska parlamentsutskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskutera genomförandet av EU:s migrations- och asylpakt. I debatten deltar Magnus Brunner som är migrationskommissionär. Dessutom finns det företrädare för Cypern som det här halvåret är ordförandeland i ministerrådet. Man kommer främst att diskutera förberedelserna både inom EU och nationellt. Pakten ska nämligen efter en tvåårig övergångsperiod börja tillämpas fullt ut den 12 juni. Målet är att upprätta ett EU-ramverk för hur migrationsärenden och asylansökningar hanteras i unionen. En delegation från parlamentets budgetutskott har besökt Polen för att diskutera hur EUs växande behov av investeringar i säkerhet och försvar påverkar EUs budget. Ledamöterna har träffat polska ministrar, parlamentariker och EU-tjänstemän och diskuterat försvarsinvesteringar, gränssäkerhet och stöd till Ukraina. Delegationen har också besökt logistik- och industrianläggningar som används för det militära och humanitära stödet till Ukraina. Man har också besökt EUs gränsbyrå Frontex. En delegation med ledamöter från kultur- och utbildningsutskottet har återvänt från ett besök i norska Tromsö som är europeisk ungdomshuvudstad 2026. Under tvådagarsbesöket träffade delegationen företrädare för lokala myndigheter, ungdomsorganisationer, studenter och forskare för att diskutera demokrati, utbildning och internationellt samarbete i den arktiska regionen. Ledamöterna deltog också i Nordic Arctic Youth Summit där man diskuterade geopolitiska spänningar, resiliens och ungdomars ledarskap. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 21 plus grader.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 21 plus grader.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Va!

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag ska parlamentsutskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskutera genomförandet av EU:s migrations- och asylpakt. I debatten deltar Magnus Brunner som är migrationskommissionär. Dessutom finns det företrädare för Cypern som det här halvåret är ordförandeland i ministerrådet. Man kommer främst att diskutera förberedelserna både inom EU och nationellt. Pakten ska nämligen efter en tvåårig övergångsperiod börja tillämpas fullt ut den 12 juni. Målet är att upprätta ett EU-ramverk för hur migrationsärenden och asylansökningar hanteras i unionen. En delegation från parlamentets budgetutskott har besökt Polen för att diskutera hur EUs växande behov av investeringar i säkerhet och försvar påverkar EUs budget. Ledamöterna har träffat polska ministrar, parlamentariker och EU-tjänstemän och diskuterat försvarsinvesteringar, gränssäkerhet och stöd till Ukraina. Delegationen har också besökt logistik- och industrianläggningar som används för det militära och humanitära stödet till Ukraina. Man har också besökt EUs gränsbyrå Frontex. En delegation med ledamöter från kultur- och utbildningsutskottet har återvänt från ett besök i norska Tromsö som är europeisk ungdomshuvudstad 2026. Under tvådagarsbesöket träffade delegationen företrädare för lokala myndigheter, ungdomsorganisationer, studenter och forskare för att diskutera demokrati, utbildning och internationellt samarbete i den arktiska regionen. Ledamöterna deltog också i Nordic Arctic Youth Summit där man diskuterade geopolitiska spänningar, resiliens och ungdomars ledarskap. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.
2: Vad

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Vakna med staden.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 21 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 16:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag ska parlamentutskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskutera genomförandet av EU:s migrations- och asylpakt. I debatten deltar Magnus Brunner som är migrationskommissionär. Dessutom finns det företrädare för Cypern som det här halvåret är ordförandeland i ministerrådet. Man kommer främst att diskutera förberedelserna både inom EU och nationellt. Pakten ska nämligen efter en tvåårig övergångsperiod börja tillämpas fullt ut den 12 juni. Målet är att upprätta ett EU-ramverk för hur migrationsärenden och asylansökningar hanteras i unionen. En delegation från parlamentets budgetutskott har besökt Polen för att diskutera hur EUs växande behov av investeringar i säkerhet och försvar påverkar EUs budget. Ledamöterna har träffat polska ministrar, parlamentariker och EU-tjänstemän och diskuterat försvarsinvesteringar, gränssäkerhet och stöd till Ukraina. Delegationen har också besökt logistik- och industrianläggningar som används för det militära och humanitära stödet till Ukraina. Man har också besökt EUs gränsbyrå Frontex. En delegation med ledamöter från kultur- och utbildningsutskottet har återvänt från ett besök i norska Tromsö som är europeisk ungdomshuvudstad 2026. Under tvådagars besöket träffade delegationen företrädare för lokala myndigheter, ungdomsorganisationer, studenter och forskare för att diskutera demokrati, utbildning och internationellt samarbete i den arktiska regionen. Ledamöterna deltog också i Nordic Arctic Youth Summit där man diskuterade geopolitiska spänningar, resiliens och ungdomars ledarskap. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 16:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag ska parlamentsutskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskutera genomförandet av EU:s migrations- och asylpakt. I debatten deltar Magnus Brunner som är migrationskommissionär. Dessutom finns det företrädare för Cypern som det här halvåret är ordförandeland i ministerrådet. Man kommer främst att diskutera förberedelserna både inom EU och nationellt. Pakten ska nämligen efter en tvåårig övergångsperiod börja tillämpas fullt ut den 12 juni. Målet är att upprätta ett EU-ramverk för hur migrationsärenden och asylansökningar hanteras i unionen. En delegation från parlamentets budgetutskott har besökt Polen för att diskutera hur EUs växande behov av investeringar i säkerhet och försvar påverkar EUs budget. Ledamöterna har träffat polska ministrar, parlamentariker och EU-tjänstemän och diskuterat försvarsinvesteringar, gränssäkerhet och stöd till Ukraina. Delegationen har också besökt logistik- och industrianläggningar som används för det militära och humanitära stödet till Ukraina. Man har också besökt EUs gränsbyrå Frontex. En delegation med ledamöter från kultur- och utbildningsutskottet har återvänt från ett besök i norska Tromsö som är europeisk ungdomshuvudstad 2026. Under tvådagarsbesöket träffade delegationen företrädare för lokala myndigheter, ungdomsorganisationer, studenter och forskare för att diskutera demokrati, utbildning och internationellt samarbete i den arktiska regionen. Ledamöterna deltog också i Nordic Arctic Youth Summit där man diskuterade geopolitiska spänningar, resiliens och ungdomars ledarskap. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Men hörru, var är vi någonstans?
1: Ja, vi befinner oss i Bellevue industriområde. Precis i utkanten av Bellevue industriområde. Och tanken är väl att vi ska prata om Bellevue industriområde i allmänhet och kanske Bellevue marknad i synnerhet i dagens avsnitt.
0: Spännande. Ja, vi har ju marknaden som lite upphängningspunkt. Men så som alltid i denna podden så måste vi ändå gå tillbaks historiskt och prata om området. Och vad är egentligen Bellevue? Kan du förklara, Mattias?
1: Ja, det är inte så enkelt som man skulle kunna tro. För tittar man på en karta så söker man på någon karttjänst på nätet efter Bellevue så får man ett antal platser och butiker och moskéer och liknande som heter Bellevue. Och vi har ju spårvagnshållplatsen. Om man åker ut mot Kviberg och vidare ut mot Kortedala så passerar man ju Bellevue spårvagnshållplats. Men exakt vad gränserna för området Bellevue går, eller stadsdelen, eller stadsområdet Bellevue går, det är inte helt självklart. För Bellevue är ju inte en stadsdel, utan det ligger ju precis på gränsen mellan Gamlestan och Kviberg.
0: Bellevue har ju också, alltså namnet måste vi tala om, för att det är ju speciellt. Det är inte så många andra ställen i Göteborg som har liksom ett franskklingande namn. Var kommer namnet ifrån?
1: Det är precis som du säger, det är ett franskt uttryck, Bellevue. Och det finns ju ett antal platser faktiskt i Sverige som heter Bellevue. Men i Göteborg är det väl bara det här området som heter Bellevue. Och Bellevue, med kanske reservation för mitt franska uttal, betyder ju vacker utsikt. Alltså Bell betyder vacker och vy är ju utsikt, eller finns ju vy på svenska också. Och namnet på platsen kommer från en villa, från ett hus som låg ganska nära det här industriområdet. Det byggdes någon gång i slutet på 1800-talet, vi vet inte exakt. Men det tidigaste belägget, om man tittar på kartor, det är från 1877. Sen vet man ju inte med säkerhet om namnet på huset kommer av att man hade så vacker utsikt ner över Sävån. Eller om det bara var att man var liksom frankofil vid den här tiden. Och för borgarklassen på 1800-talet hade ju en förbläss för det franska. Och att använda franska ord och franska uttryck var ju någonting som var på modet under 1800-talet. Man ville ju gärna ha det här franskklingande. Så det kan mycket väl vara så att man inte alls hade så vacker utsikt, utan att det bara var någonting som man gillade.
0: Om vi går tillbaks ännu längre bak i tiden, vad hade vi på det här området innan villan Bellevue och redan innan industriområdet här växte fram?
1: Ja, ska vi gå liksom ännu längre tillbaka i historien så kan vi åtminstone gå tillbaka till 1400-talet. För då har vi ju det här nya Lödesö, alltså det som är en av många föregångare till Göteborgs stad. Så det här området, det var ju liksom utmärket i stan, och det var en ganska bra bit från stan också. För man ska ju tänka på att kommunikationerna vid den här tiden är ju inte alls de som de är idag. Man kunde ju inte enkelt ta spårvagnen. Det är ju först, som jag sa, 1905 som man drar fram spårvagnslinjen hela vägen till Kviberg. Utan man tar ju sig med häst och vagn eller promenerar. Och ska man promenera från centrala stan ut till det som idag då är Kviberg och Bellevue, så tar det ju någon timme drygt att ta sig ut hit. Men sen i slutet på 1800-talet så ska ju Kvibergs regemente öppnas. Och Göta artilleriregemente flyttar hit. Ifrån centrala Göteborg så flyttar man ju ut sin verksamhet hit. Och de flesta av de här landeribyggnaderna som har funnits här då sedan 1600-1700-talet, de löser stan in, och så blir det bostäder åt officerare och andra anställda. Och den sista landeriägaren, och den som troligen är den som bygger huset Bellevue, som då har fått ge namn åt platsen, det är Johan Jakob Ekman, som är en göteborgsk riksdagsman bland annat och en politiker här i stan. Så de här landerierna, de blir ju delar av kasernen åt Göta artilleriregemente. För det är ju inte ovanligt att man här i slutet på 1900-talet flyttar ut en hel del av verksamheterna till. Man flyttar till exempel Göta vattenverk till bara ett stenkast härifrån, och vi har regementet som flyttar ut hit. Så där har vi liksom 1700-1800-talets användning av området.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med
0: dig. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag ska parlamentsutskottet för medborgerliga fri- och rättigheter diskutera genomförandet av EU:s migrations- och asylpakt. I debatten deltar Magnus Brunner som är migrationskommissionär. Dessutom finns det företrädare för Cypern som det här halvåret är ordförandeland i ministerrådet. Man kommer främst att diskutera förberedelserna både inom EU och nationellt. Pakten ska nämligen efter en tvåårig övergångsperiod börja tillämpas fullt ut den 12 juni. Målet är att upprätta ett EU-ramverk för hur migrationsärenden och asylansökningar hanteras i unionen. En delegation från parlamentets budgetutskott har besökt Polen för att diskutera hur EUs växande behov av investeringar i säkerhet och försvar påverkar EUs budget. Ledamöterna har träffat polska ministrar, parlamentariker och EU-tjänstemän och diskuterat försvarsinvesteringar, gränssäkerhet och stöd till Ukraina. Delegationen har också besökt logistik- och industrianläggningar som används för det militära och humanitära stödet till Ukraina. Man har också besökt EUs gränsbyrå Frontex. En delegation med ledamöter från kultur- och utbildningsutskottet har återvänt från ett besök i norska Tromsö som är europeisk ungdomshuvudstad 2026. Under två dagars besöket träffade delegationen företrädare för lokala myndigheter, ungdomsorganisationer, studenter och forskare för att diskutera demokrati, utbildning och internationellt samarbete i den arktiska regionen. Ledamöterna deltog också i Nordic Arctic Youth Summit där man diskuterade geopolitiska spänningar, resiliens och ungdomars ledarskap. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
2: Spiders disco time every Friday and Saturday from 7 o'clock here on your internet diet.